اینجا یروشلایم. شلام رادیو شما نگوی مخترم در یروشلایم. خواهد رسایتی دوزنیم امروز روزی سه شمه 25 مایی تیشتره 5787 سوازویخ سویدیون شتیم اکتیبر 2026 نزیم گرفنگ سایف مرزایف. برنامه همون هر روز از ساعت 2 زنیم تا ساعت 1 در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنال هات 312 و در تلکنال یس 748. پگاه روزی چهارشنبه برنامه همون از درود شده می گذارد و آن از ساعت 12 تا ساعت 1 یعنی 100 برنامه به زبان یهودیان بخاری شده می گذارد. از خودیز درود به مناسبتی که مایان پگا به روزی یادآوری هفتم اکتبر 2023 رو در زیر گذراندنی هستیم. در این بابت حالا در دمون برنامه صحبت میکنیم و همچنین برنامه رو میتونیتون تماشا کردن گویگو در اپلیکاسی کن بخارید با خرفایی در فیسبوک کن بخارید و به زبان به خرفای انگلیسی کن بخاری هم میتونیتون تماشا کردن. ما برنامه همون رو با اخبارات سر میبینیم. چطوره که خاضر گفته برومدیم در زیرات پگو برنامه همون شده میگذارد که پگو هفتومی اکتبر که آن می باشد از یک روزای یاد اوری که در مملکتمون روزی وزنین شد و گذشت و آن می باشد در هفتم اکتبر 2023 ساعت 6:29 جنگواران تشکیلات حماس با سخنان سکتری از تخمینا از 3000 زیاد یک جای شده به یک چند پسلکای اسرائیل درامده 1200 نفر آدمان رو به یک روز نابود کردن و همچون برخی شهرها چون زدرات نتیوات و گرد اطراف آن درامده در اونجا یک چند آدمان رو نابود کردن و به این روز پگاه مایان در زدرات رفته برنامه همون رو از اونجا میگذرانیم و یک چند مهمون ها تکلیف کرده شدن به این برنامه حرکت میکنیم. این برنامه رو همچون با روی فیسبوک به شمایان گذراندن و گفتنی هستیم که وزیر مدافع اسرائیل کارز گفته ایستاده است از سبب که پگاه هفتم اکتبر هست سه روزی سه سال پوره می شود و ممکن که تشکیلات حماس یک پلان تیار کرده ایستاده است برای نشان دادن که حالا مایان قوت داریم. گفته این تشکیلات حماس می خواهد قوتی خود را نشان دادن و نشان دادن به دنیا که اسرائیل در این جنگ غلبه را دست نگرفت. گفته وزیر مدافع اسرائیل کاتس فکر خود را بیان کرد از این سبب همچون از قوی بهتر اسرائیل طلب کرد که باید اشارت گردن پگه که تشکیلات حماس میتواند با پلان نوی خود را کار فرمودن زیدی عسکران اسرائیل. خاطر میرسم که در یک قسمی سکتری از حالا عسکرهای قوی بختر اسرائیل جایگیر شده استادن برای که تشکیلات حماس به طرف اسرائیل نگذارد. گرچند که چندین بار دیده برامدیم تشکیلات حماس علاقه جمع بازه خوبیتی خود را از نو کردنی هست برای جنگی آینده. از این سبب پلو اسرائیل اسکرای خود را از سکتر از نبر آورد و همجون یگان مسئله که از روی طلب اسرائیل میخواست که باید تشکیلات حماس به حالتی یرق پرتوی گردد و تشکیلات حماس روزی خود را نداده ایستاده است. گرچند که وکیلان شتاتوی متحد امریکا با آنها با تشکیلات حماس هم صحبت شدن و طلب کردن که یرق پرتوی را گذرانند یگان گفتوشندها یاردیم خود را نرساند و تشکیلات حماس باوری دارد که حق دارد با یرقها حیات خود را در سکتر از دوام داده و سکنانی سکتر از را محافظت کردند. و همچون وزیر مالیه بتل سموتریچ در برآمدی خود گفت که باید اگر مصر مصر اگر زیدی اسرائیلیگان قدمی نادرستی گذراندنی شود داند که مایان البته به جنگ تیار هستیم و داند که سینای را از دست با امیدیت گفته به تلسمت فکر خود را بیان کرد. گرچند که در خودی مصر علاقه در یک چند گذیتا زیدی گفتارهای
وزیر به سموتریچ فکر خود را بیان کردن، اما خودی حکم روانی مصر را در این بابت یگان معلومات نرسند. به هفتم اکتبر که پگاه شده می گذرد، رهبری هون گوتر گفته برخمد که مایان باید از فکر خود فراموش نکنیم که واقعی که در هفتم اکتبر 2023 شده گذشت، البته واقعی نادرست هست و کارهایی که تشکیلات خمزید خلق اسرائیل گذراند که آن می باشد نابود کردن کودکان، جوانها، ضعیف و پیران، البته آن می باشد کاری نادرستی، اما نم باشد گفت گوترش در همین روزا دو طرف ها یعنی تشکیلات خمز و اسرائیل رای سلجایی را کفتنشان شرط. در آخری هفته گذشته دیده برام دیم که یک سماریتی که از دبی به اسرائیل آمدنش در کار بود، اما در آسمان نادرستی رای داد. از روی معلومات یک لچک فکری ضرر رسانی داشت، از روی معلومات، از روی تفتیش کنی که تا خاطر این لچکی از عمان معلومات ها رسان می خواست به اسرائیل آمده به یک بنا سمالات را زدن و با این را نوبود شدن 180 نفر زیاد آدم را آوردن. اما خدا بشکر چطور که دیده برام دیم ساخنان اسرائیلی که در سمالات بودن از 100 زیاد بینی آنها یک چند مرد ها به خانه لچک درامده یاردمی خود را رساندن و همچنین دویم لچکی از این دوستان بود او یاردمی خود را رساند برای که امکانات شود درامدن و از روی معلومات در آینده حالا سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این لچک را به گریاندنی چراغ در روزی یاد آوری یا که در روزی مستقلیت اسرائیل تکلیف کرد که باید به اسرائیل آمده چراغ آلنگ گریانت در کتل و همچون گفته بتانیم که اسرائیل علکه به امارات ها یک چند وکیلان خود را از شبک و دیگر هنرها فرستند که باید تروریست یعنی امون لوچکی که در سمالات ضرر رسانده بود او را تفتیش گذرانند. از روی معلومات چطور که گفته برام دیم پیش از این واقعه چندین بار این لوچک به اسرائیل آمده علاقه سفر خود را گذراند، اما برای ضرر رساندن او به اوکمپانی دبی رفته در اونجا خود را نوشت و ضرر رساندنی بود. گرچند که می دانیم دبی خودی دبی گرچند که سمالات هم داشته باشد، ایرپورت هم داشته باشد، اما لوچک ندارد و همه لوچک های دبی می باشند از هر خل دولت هایی که آنها را خودی دبی می خرد. در این بار لوچکی که در آخر هفته زرسانی بود رای افته دانست، اما خدا بشکر چطور که دیده برام دیم نوشن 180 نفر آدمانه که در سمرد بودن من کرده شد و اسرائیل وکیلان خود را به اونجا فرستند برای او را تفتیش کردند. پرزیدنت شتای متحد امریکا دونالد ترامپ در برامدی خودش گذاشته گفته برامد که من البته با ویدری دارم که این می باشد طلبه یکی آدمی ایران که به این پلان فرستند برای که به خلق اسرائیل ضرر رساندند. گفته فکر خود را دونالد ترامپ روز گذشته فکر خود را بیان کرد. گفته شدند ها بین اسرائیل و لبنان حالا به آخر نرسیده شده است و در همین ماه پیش از انتخاباتی که در 27 اکتبر شده میگذرد وکیلان دو طرف همچون اسرائیل و همچون لبنان و خارده گفتشون ها میگذرن برای حل کرده مسئله ای که در لبنان شده ایستادت و آن میباشد جنگ. سبب که تشکیلات حزب الله در جنوب لبنان جایگیر شده به اسرائیل ضرر رسانده است و اسرائیل برای آنها را کم حرکت کردند همچون ناآرامی ها به لبنان آورده شده ایستاده است. از همین سبب لبنان وعده دادنش در گور در وقتی کوتا باید تشکیلات حزب الله را کم حرکت کردند.
به این وعده چندین بار لبنان وعده داد، اما اسرائیل نشان داد که آنها یعنی تشکلات خیزباله حالا با یارخ و راکیت ها هست. خودسخا علاقه بین خودسخا و سعودی علاقه چندین وقت بازه جنگ شده استاده است. سعودی در آخری هفته و روز گذشته همچنین با یک چند جایی جایگیر شدنی تشکلات خودسخا در یمن ضربه ها رساند و همچنین یمن در یمن

گذران در اثر ما می باشد به خدمت ارم تکلیف کردن اولترا ارتودکس ها. لکه قانون را آمد که باید پلیسی می تواند جوان اولترا ارتودکس ها را دست گرفته از آب تو دست اوت را گرفتن و انیق دانستن که اگر این جوان از ارم گرزه حساب دارد یا که نه. ذروعی معلومات شوی گذاشته در مدین پلیسی آمده یک جوان را به تفتیش گذراندنی بودن از سبب که او در رای خطی گریزه هست، اما دیگر جوانهایی که گرد و اطرافی او بودن به ترتیب گذراندن تا که پلیس نایلاج آنها را مونده برامد. این رفتار یک چند رهبران اپوزیسیا فکر خود را زیده این رفتار گفتن و گفته برامدن که البته سروزیر خوزیره اسرائیل به پارتی اولتراردوکس ها قوتی خود را داده استداد باید به رای اولتراردوکس ها را به خدمتی ارمیا تکلیف نکردند. پارتی رشتیم هم شده باید پارتی عرب ها که رخبر آنها می باشد احمد طیبی روز گذشته در تلویف برامد کرده فهمون داد که باید اسرائیل باید سخنان اسرائیل دارند که همچنین خلق عرب ها حق دارند در اسرائیل خیلی خود را دوام دادن و هر خیلی یاردم هایی که دولت می دید به آنها همچنین دادن شرط و همچنین فکر خود را بیان کرد که زیدی یک معلمی که در اونورسیته بریلان روز گذشته معلوم کردید که این معلم می خواست در نزدیکه ها یک چند گروه ها برپا کردن برای ضرر رساندن در یک روزه به یک چند پسرکای عرب ها، اما بیگون و محافظت ها گرچند که این معلم با یک چند آدم ها همصحبت شده فهمانده داد که یاردم خود را رسانند، اما آدم های بسیاران روزگی خود را ندادن و روزی گذشته او دست گرفته شد و در این بابت احمد طیبی طلب کرده ایستاده است که باید هم معلومات هایی که در باره این معلم هست باید به خلق رسانده شود. گفته فکری خود را روز گذشته بیان کرد. و در آخر یک معلوماتی که به گرمانی داخل دارد، روز گذشته در گرمانی یک شخصی که در کارایی هر خیلی معلوماتی که از خارجه قبول میکنه، یعنی به وزارت مدافع گرمانی داخل داشت، از یک رهبران این وزارت بود، معلوم گردید که او جسور شده به فایده دیگر دولت یاردمی خود رو میرساند. تا حاضر حالا حکمرانی گرمانی معلوم نکرد که به گدام دولت این شخص معلومات رو میرساند، اما او رو علاقه دست گرفته تا نیستند و تفتیش گذرانده استادند که برای انیق دانستن برای چی این کار کرده به گدام معلومات رو علاقه رساند. به دقتتان معلوماتی او با هوا امروز در حیف روزان 27 شمان 24 درجه گرمی، در تلویف 28-23، در بیرشه و 31-19 و در پایتختمان روشلیم روزان 29 شمان 18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 5 از 10 3 اگرود و یرو به 3 شکل و 42 از 100 1 اگرود برابر است. شروع من دوگنی مخترم شما خبرهای آخرین شنیدید برنامه همون را با سرود در جرای روشل روبینو و روشل جورایف دوامیتیم.

0: שלום, אנחנו גולים מוכתרם, היום ברנו מעמד רבו חרוב, זלון רבי דבון ביטים. שלום רב. שלום רב, זלון רבי יפ.
1: שלום עליכם.
0: מויון חרקת מקונים דר הר ברנו מעמון דר בורי תרבי הדודן בפרדנדו, מחוס למגים ברוס כמתרי דרג'ו כמתרי בלן קונים ודר בורי המכונה שודו מפרדנדו סובת קונים צ'ים רוג'ת מדית.
1: תמונתון בשור דר קורי מו בוחורי או זמדיגיון מו פקטקי המושר רגולות עובדים נחל לדים כמונה המה ידיו רוחלי, בואו, בבי, עמה, בואו נעס לבנים, לסר חון מובה, דוקס נה, דקס, מוזקס, ביסקס, בושה, בואו, עמחי, נעס לבנים. איך לא עשן כי, אמינה נעס נמבינה, איך לא דמון ממונה נעס לבנים, אתה רואה מה מביאו, בואו, מכונים, שו, אהרון בבוקי דמה, יקת, שרם בזן, גירקי, בכל נימן זה, אהרון, הפגועי תושבה ממון דורי מכן. נבדו נוסטולוגי שחתו בביו פישי סורו, נון כונו נבו צ'יכוני אברום, נהרג מימון בה, הוא המחי עדיזת נשום מדו, נונין סוויש, נונין אהוז לעתנו ברום דגי מדו. אז בבו, נינו צ'חית, קופתן דוכתר יקי, יעקול עוד תגוף אל עזר, אם דוכתר לסוחת תוכת המן בתי המתה, בגושטרות המתה. אז בבו, נדו דן דרקור, מה שבפעם דן דרקור, כי אמין דוכתר מפסר מוצ'חיל, עודם כתים יכולים, זינדגוני קרדן, צ'חי בחמימות תוגרים יביאו, מוצ'חי עודם מכויים. אמינה, הבת שגי, בת שוב, חודום, תשקרת דדרמות לרקורתי, מוקטיוקתי מכויים. חודו שונה, שהוא כי בוחריו, ניקי כתוק, כאילו נדומות, כאילו, תוי מישהו. העם החישו, העם היג'ו, כמו, יעם משפחו מישים. אמין באקל דודן דרקור, פעמי דן דרקור, צ'חי עודמות תוגרים יביאו. מה יגון כתשע, גם דן למגום, יגון כתשע נחסן למגום, לכא עודם דחודה שיהיה רשא, עודם כובה, כי כתי המום אתו נשתה חסטה, אמי כמו נומו בוחורי, לכי כתי חסטה בוחורי, הוא יפשית גחיל, תופקני עוד גחיל, מרחילון, לא עוד גחיל, אמי כאבי נוזוקו, כובה כתו מביאור, נמי פעמה, מו או סיסו שו פינגו, סול שו יזרל, מולטרי, מו סו מיובים חודמו איזרלדיאן, לכי כיקי נבושה נברו אימה, איזרל בזור שגיע, אמי לא נעז מלמם בח שפורדן. נחזור לנו עוד שבוע חורדן. יחר לא מגונה, מה בחס נמקונה, מה עוד שבוע נמקונה, מה סינביץ'. אז נכון, בצ'וי, כי צ'חי קלון שלי נמר, נכון, עושה בהרוס, מוכות, אין. נכון, כמו דרי קיוס, ונקי דהרוס, אחות, אז יחר לא דמוה, הוא מוסחינה, נון, תמו. עמי קיימים גוב, נוז גובה, גובה חתום מתונה, דמיוני, זה נושא גב שלה. בת בוט, בשור, בשור, בשור, דרקור איצ'י, דמינו גיג'וז לינדגוני מיקונה. החלו ביק שער, בשר, דוכתרו שער, אוי דור. איפה אם אמינו, דמון לזיק בו שם. אמינה, ההודל, אוי לקרד דידן דרקור, כי, או אגל חויים, כי בת שום הפישין, דמון לזיק בו שם, מונס בבנים נברויה, בת שום ביורדם דודן, נברויה בת דיבוך שגריפתה, מו ארכי קלון שנים, אם בשור יורדם יתיר יוסובה. هم بچه ها بگانو که دیکرون میشون اخودی که دیکرون میشون همه که همین جو پایه یکی بچه ها موندن در کار دیدن در کار یکی وقتا آدم ها میوان اشهری دور لازم است که همون طرح رفتن از در کار یا به اون میفاره یا به اون میفاره این هر خیل گپا هستن ما با همین چیزا به دور اویل میکنیم به همش همین چه خیلی که ما که میشپاهایی که رفت و بیا رفت و بیا با کلون شده باشیم در مقیمشو یک خانو بدرایم اینو به نظرشا نمی فارگان کس نمی خواهیم آدم نبیار چهیر من آدم نظرم نم نمی نمی خواهیم آدم ولی همی نمی تانا آدم بچه های بچگی در مادر شده اویل کنن یعنی ما کتی می خواهیم خدا شدن به همین برن بعد با چی در کار اخیر وقتا می بینیم همی صغری می بیار لیکن خیل کارو از سگ آزیر ما نمی دانیم همین بچه همین دختر همین پسر وقتی کیچ که نمی بینه چی کارو میکنه ما مسحل میتم هری معلیماشو میپرسن خداشو میپرسن دوراشو میپرسن ما با وقتا که اگر یک چیز ما نفاره دیتکتیو میگریم اما میخواییم که بین کنی همیش نقض یا نه خیل وقتا به جا از سکی خیل کسل بنی از سک ما همین اپیشه که نمیدانیم. از بایمون به ایت تکک اشار شده همین گپایه دیدن در کار بوده یک حادثه که یک خود آدم دوی میشه بعد میبینن که او دورو میگره دورو پسیخیاتریه میبی؟ این گاو نمیدونستی بگم جا یک خیلی آدم ها بعد خالی بنا میرون این دورو یا گیتر میرون دکتور و دکتور یک گاو بنا نمیدونسته این آدم یک خیلی کمچلگی داره بسیار بسیار بسیار به همین اوشار شدن در کار یک دیگه پا میخوام گفتن حاضر یا شاب بگی پی پدر و مادر نمیدونم اینا میگون من همیشه خودم میدونم لیکن من 30 سال بازه میپرسم من چون که آدم هایی که دخترهایی که میخوان گید میبیان پدر و مادر کتی من یک سوال میپرسم میگون که اتویت پیش بسرم باشه دخترم باشه دو پی گم کس گفت همی آدم به تو نمیشه 100% 100% نه نبودو نبودو 100% دادیم گفت من بگید دادیم ندارم یکی هم نباشه ایاشا یکی تکک مصلحت کنن بینن بعد بگن که ما هم همو به میرسیم یا نمیرسیم باشه تان سلامت
0: رحمت روز داریم
1: خدا هایی میجودگی هم خیلی اخش دیاد شوان روز بینیم روزای فرزان داره بینیم باشه تان سلامت
0: سلامت باشید. با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کنره که با خیر رسید. شلوم میروشلایم.